Ni senye ne e chango ona. Yele senye o tiyo mati nou nan yele nindyan Radio Maria oni 104.8 FM. Binyo shen refligye. Chan lari yaleri toko ni panjere wo a yel ni. Kolo cholo nyo shen sel ne wola lo le. U shen diyo le o ezayi sewe onere nyini. Nyo itoko e shen ni kaglo. Kolo gen bin. Ni kolo e si chere nsan yere kolo e korona. Oli chan o nyo shen rwe lo. Shen ne kolo cholo jo. Uwo nyenan wolo ma. Siru si ma. We u cho kalige kolo male. Bi tate yi. Shen fele ye kwa mo chan. U ye ma. Si sa fanfa wale. Shen tir wale sa ana. Si wo. Koro yi mungu wi ma. Jango shon fa la kwa gba. Yi ton yi. U njo. Mi fal pio Jacob. Wi le. Mi wo nyenan wolo Israel. We kal na, mi mo yeri mo meg na, poro me ka mo ma, vi ya mo ga mi chayin. Mi winye kolo cholo, wani go, nyo ya yi, wani winye kolo cholo mfara mi nayin, mi sentiru po mo na, ali, bigita mo ga mi chayin. Ke mpye jango gi chan, chan a folo mo, ni chan jeme. Ma bi chan, ya fien, ni o ya kapye mi ni bimba yin. Ke so, kolo cholo nyo shenrne wolo lo le, te ten wolo fwini. Wolo se pye de na folo.

0: Na lalo lala. Olo to kolocholo nyene na ame yele bara le tagal ni tamagi barga ni. Ni ame yele bara chogu kwele le yele songumi. Ta la barga ni. Olo kafo Jezi Kristi na ni senyene. Yele bele ye nye le kolocholo sien ni damambele. Olo ngi chan. Win yele nyenan wolo. Ni chan ame wolo da kari yele male ni sienjo charni. Wolo da kari nsandi jo yele ma yagane. Kaja wolo ma won kari ni fangi ni si chili jao ni taga dele ni leli kwa ole. Kaja wolo ma won kari ni fangi ni si chili jao. Ni taga dele ni lele kpo ole. Ken so kolo cholo nyo shenr ne wolo lo ole. Le ten wolo fwini. Wolo sepye de na afuolo.
1: Ale.